Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Barkamu da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shiri na zaman yan marina. Shirin zaman yan marina shiri ne da ke duba tare da tattauna muhimman batutuwan da suka shafi rayuwar al'umma da nufin fahimtar da matsaloli da ke fuskanta da kuma nemo hanyoyin da za su taimaka wajen magance su da samar da kyakkyawar makoma ga al'umma. A cikin wannan shiri na muna gayyatar masana da masu ruwa da tsaki a fannoni daban-daban domin su zo su bayyana matsalolin da suka shafi al'umma, su bayyana mana bayani kan musababin su tare da duba hanyoyin da za su bi wajen magance su. A cikin shirin namu na yau za mu tattauna wasu batutuwa da suka shafe mu. Tambaya ta farko ita ce, shin ƴan ƙasa sun fara ganin ragin da gwamnatin tarayya take yi akan man fetur a gidajen mai NNPC kamar yadda gwamnati ta sanar? Tambaya ta biyu kuwa a cikin shirin namu ita ce, a ganinku wannan ragi zai iya kawo sauƙin sufuri wanda al'umma ke kuka da shi? Tambaya ta uku kuwa ita ce, wani irin ragi kuke so gwamnati ta yi muku don samun sauƙi tare da sauƙin tsadar rayuwa da kuke fama da shi? Na huɗu kuwa shi ne, wani gyara ne idan gwamnati ta yi akan man fetur za ku ganin za ku fi so da shauƙi da shi? Akan wannan batu kai tsaye yanzu haka muna tare da ɗan uwa abokin aiki Tukur Estokul wanda za mu tattauna tare da shi domin yin ƙarin haske kan waɗannan batutuwa da suka shafe mu. Masu sauraro, sunana Zarawa Abdulrahman Indabawa, kai tsaye za ku kira mu ta wannan namba 0707799 9 3 3 ko kuma 0081 748 577.